Emyaka 25 nga tufulumanju kunju. Nsonda kunsonda. Buli wamuba wuliriza fe. Radio Budati 25. Radio yomuntu wa bulijjo.

Benjamin Sesko. Nechitufu chini nti Sesko boli yao. Tanda wakupela nga atafu na budde bumatiza. Nada kutimu ya Manchester United. Ye msambi ugubeta Benjamin Sesko. Tanda wakupela nga atafu na budde. Butufu. Bwaina kupela nga atafu na ngomu teri. Kutimu ya wanafi Abaman United. Mumbele nga wakupela nga kupela nga te etambra. Ngwewe na umurunja uliriza. Eyo muntu wabuli jo a radio vodu na yee. Tomanya. Oboli yao mtendi sana geza kukwila nga tatereza. Ewe biganyo kukwila nga tebitambula. Yenze tamkede umalu. Mkwagaliza amachama runji timi ya siruki rake jie kuongerevu.

Emyaka 25 nga tufuluma nyo kunju. Nsonda ku nsonda. Buli wamu bawuliriza ffe. Radio Budati 25. Radio y'omuntu wa bulijjo.